0: 이것을주세요라는뜻입니다
1: ください
0: 는주세요쇼핑을할때원하는물건을가리키면서또는음식점에서메뉴를가리키면서
1: これをください
0: 라고하면통할거예요
2: 네그럼따라서발음해보세요
1: これをください
0: 그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠
3: これ、かわいいお守りですね。
4: 本当、かわいい。
3: これもいいですね。
5: それは縁結びのお守りです。800円になります。
6: 縁結び、
4: 恋人ができるお守り。
3: じゃあ、これをください。
7: 미아의트라벨가이드
2: 미아의여행안내코너입니다이번대화에서는센소지절이나왔는데요오늘은일본의절과신사에대해소개해드리죠
0: 일본에는각지의신사나절이있습니다신사는일본에전해내려오는신도의신들을모시는곳이고요절은약1500년전에대륙에서일본에전해진불교의시설입니다
2: 관광명소가된곳도많죠
0: 네여러시대의기술이집약된건조물과공예품불상아름다운정원등을감상하기위해찾는사람들도많죠
2: 네도쿄에서는아사쿠사의센소지절과메이지진구신사가유명하죠
0: 네거대한불상이있는나라의도다이지절신화의고장으로알려진시마네현의이즈모타이샤신사같은곳도관광객들에게인기가있죠일본말첫걸음어떠셨습니까
2: 네다음시간도많이기대해주세요

0: 午前2時の NHK ニュースです。
1: ロシアのプーチン大統領は中国の首都北京の空港に現地時間の昨日午後11時半ごろ、日本時間の今日午前0時半ごろ到着しました。プーチン大統領の中国訪問は去年9月以来で、今日習近平国家主席と首脳会談を行う予定です。会談では2国間関係のほか、イランやウクライナの情勢について意見を交わすとみられ、先週行われた米中首脳会談についても議題として取り上げられる見通しです。ロシアのプーチン大統領は中国の首都北京の空港に現地時間の昨日午後11時半ごろ、日本時間の今日午前0時半ごろ到着しました。安全保障関連の3文書の改定に向けて自民党は提言の素案をまとめ、長期間にわたって戦い続ける継戦能力を少なくとも年単位で確保することが必要だとしています。自民党の安全保障調査会は今週幹部会合を連日開き、安全保障関連の3文書の改定に向けた提言の内容を検討しています。会合で示された提言の素案では、ロシアによるウクライナ侵攻も踏まえ、弾薬や燃料の備蓄の積み増しなどを進め、長期間にわたって戦い続ける継戦能力を少なくとも年単位で確保することが必要だとしています。その上で、長距離運用が可能なものも含め多様な無人機の導入を推し進め、国内の量産基盤を構築するとともに AI などの分野に最優先で投資するよう求めています。また、自衛官の人数が減少していくことは回避困難な課題だとして、徹底した省人化や無人化を進め、必要な場合には既存の駐屯地や基地などの整理を検討することもやむを得ないとしています。論点の一つとなっている防衛費の規模については、GDP に占める割合などの具体的な数値目標は盛り込まれておらず、引き続き議論することになりました。一方、非核三原則の見直しには触れず、アメリカが提供する核抑止力を中心とした拡大抑止の信頼性を一層確保すべきとしています。調査会は来月上旬にも提言案を取りまとめる方針です。食用油大手の日清オイリオグループは、中東情勢の影響で包装資材の調達が不安定になっているとして、業務用の油の一部についてナフサ由来の容器を一斗缶で代替していくことになりました。企業の間では商品のパッケージや容器の見直しの動きが続いています。会社によりますと、対象となるのは飲食店やコンビニエンスストアで揚げ物を作る際などに使われる業務用の油の一部です。これらの商品はナフサ由来の容器に油を入れ、段ボールに格納していますが、中東情勢の影響で容器の調達が不安定になっていることから、今年7月から当面、従来からある一斗缶で代替する方針です。会社は、来月の納品分から家庭用と業務用の食用油を値上げすることをすでに発表していて、今後需要の低いものについては商品を集約する方針も示しました。昨日の決算関連の記者会見で、日清オイリオグループの久野隆久社長は、消費者の節約志向の高まりは強く実感している、買い控えが起きる中でも中東情勢を見極めながら価格改定の背景などを丁寧に説明していくと述べました。中東情勢を背景に、企業の間ではインクや包装資材の調達が不安定になっているとして、商品のパッケージや容器を見直す動きが続いています。為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが158円79銭から81銭となっています。1ユーロは184円36銭から37銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値に比べて117ドル71セント安い4万9568ドル41セントとなっています。また、ナスダックの株価指数は前日より 101.719 下がって 25,989.015 となっています。為替と株の値動きでした。この時間のニュースは末田がお伝えしました。2時5分です。

5月20日水曜日午前2時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は工藤三郎です。この後5時までですが、この2時台はロマンチックコンサートでエンジョイジャズ、デューク・エリントン作品集、それから3時台は日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、石本美由紀さんの作品集2回目になってパート2をお送りいたします。4時台は明日への言葉、アラビア書道に魅せられて、アラビア書道家、日本アラビア書道協会会長の本田浩一さんのお話をお送りいたします。では2時台のロマンチックコンサートエンジョイジャズ、今夜はデューク・エリントンの作品を取り上げるんですが、このエリントンの書いた曲をですね、デューク・エリントン以外のジャズプレイヤーたちの演奏で、それも一つの曲、同じ曲を違うプレイヤーの演奏でこれ比較しながらお聴きいただこうというふうに考えました。そういう楽しみ方いかがでしょうか。まず最初に取り上げるのは1942年にデューク・エリントンが書いたシー・ジャム・ブルース。これシー、いわゆるドの音ですね。それからジー、ドレミファソラシドのソの音。この2つの音を中心に作ったシンプルなブルースです。まずこれをオスカー・ピーターソン、ピアノトリオの演奏でお聴きいただこうと思います。オスカー・ピーターソン、ピアノ、レイ・ブラウンがベース、エド・シグペン、ドラムスというトリオです。1962年の録音になります。シー・ジャム・ブルース。

今夜のロマンチックコンサートはデューク・エリントンの作品の聴き比べという形をとっています。まずシージャムブルースをオスカー・ピーターソンのトリオの演奏でお聴きいただきました。今度はこのシージャムブルースをギタリストのジャンゴ・ラインハルトの、バンドの演奏でお聴きいただこうと思います。あのロマの音楽を、根っこに持ちながらヨーロッパでこのジャズを想像していったジャンゴ・ラインハルト、フランスホットクラブ50ソロとの演奏になるんですが、このジャンゴの才能を最もアメリカで買っていたのがデューク・エリントンでした。彼はこのジャンゴ・ラインハルトをアメリカに呼び寄せて、そして、ツアーを組んで、彼と共演も行っています。そのジャンゴ・ラインハルトとフランスホットクラブ50奏団の演奏、1949年の録音です。シージャムブルース。

いかがだったでしょうか。ジャンゴ・ラインハルト&フランス・ホット・クラブ50奏団の演奏のシージャム・ブルース、ピーターソンとジャンゴ・ラインハルトというこの2人の比較で、まずこのシージャム・ブルース、エリントン作品をお聴きいただきました。今度は、1953年にビリー・ストレイホーンの協力を得てエリントンが作ったあのサテンドールというちょっとおしゃれな曲です。これをですね、比較してお聴きいただこうと思うんですが、最初にバド・パウエルのピアノトリオでお聴きいただきます。バド・パウエルと言いますと、ビバップのカリスマ的存在で、ものすごいそのテクニックで弾きまくっていたんですけれども、この1963年の録音当時というのは、まあ、肉体的にも精神的にも非常に苦しんでいた時期で、デューク・エリントンが資金的な援助も含めて、プロデュースしたアルバムでの録音をお聞きいただこうと思います。バド・パウエルのピアノ、ジルベール・ロベールのベース、カール・カンザスフィールド・ドネルのドラムスというトリオの演奏、1963年の録音です。サテンドール。

サテンドールのちょっとこう軽快な曲のイメージとは違う、まあ、その分一音一音のこう重みを感じるような演奏だと思うんですが、バッド・パウエルトリオのサテンドールでした。今度はやはりらしいと言いますか、サテンドールらしい軽快な演奏です。ジョー・パストリオ、ジョー・パスのギター、レイ・ブラウンのベース、ボビー・ダーハムのドラムスという編成、1974年の録音になります。ジョーパストリオでサテンドール。

ジョーパストリオの演奏でサテンドールでした。今夜はエリントン、デューク・エリントンの、曲をですね、複数の演奏者による聴き比べでお楽しみいただいていますが、今度はバラードです。ソフィスティケイティッド・レディ。このバラードはですね、モンクのピアノとディジー・ガレスピーの、大きな編成のバンドによる聴き比べをしてみたいと思います。そうでなくても音数シンプルなモンクの演奏でまずお聴きいただきましょう。セロニアス・モンクのピアノ、オスカー・ペティフォードのベース、ケニー・クラークのドラムスというピアノトリオ、1955年

セロニアス・モンクトリオの演奏でソフィストケイテッド・レディでした。では今度はディジー・ガレスピー・オーケストラの演奏でお聴きいただこうと思うんですが、このオーケストラ特徴はですね、普段ジャズっぽくないといいますか、普段あまり使わない木管楽器ですとかフルートなどが巧みに配されたサウンドになっています。クレア・フィッシャーの編曲ということになります。ではそのディジー・ガレスピー・オーケストラ With Horns の演奏です。1960年の録音になります。ソフィスティケイテッド・レディー。

いかがだったでしょうか。ディジー・ガレスピーオーケストラ with ホーンズね、ソフィスティケイテッド・レディーをお聴きいただきました。今度はエリントンの代表曲の一つ、スイングしなけりゃ意味ないね。これ1931年ですから、まだスイングという言葉すら定着していない時代の曲です。まあこの曲で定着していったという流れもあるんですが、これをハーブ・エリスギター、彼と、まあ、いろんなトランペット2本、それからテナサックス、ピアノなどが加わったオールスターズの演奏、それからフリューゲルホーンのアート・ファーマーのカルテットの演奏で聴き比べてみたいと思います。まず1962年ハーブ・エリス&オールスターズの演奏でスイングしなけりゃ意味ないね。

ハーブ・エリス&オールスターズの演奏でスイングしなけりゃ意味ないねでした。今度はあの美しいフリューゲルホーン、ワンホーンですね、アート・ファーマーカルテットの演奏です。1975年の録音になります。スイングしなけりゃ意味ないね。

アートファーマーカルテット、メンバーご紹介後になりましたけれども、アートファーマーのフリューゲルホーン、シダー・ウォルトンのピアノ、サム・ジョーンズのベース、ビリー・ヒギンスのドラムスというカルテットでスイングしなけりゃ意味ないねでした。今夜はデューク・エリントンの曲を、異なったプレイヤーによる演奏で聴き比べしながら楽しむという、企画でお伝えしてきましたけれども、最後はインナーセンチメンタルムード、これをソニー・スティット・アルトサックスですね、とウィズ・ストリングスの演奏、それともう一つはベニー・グッドマンのオーケストラの演奏で聴き比べてみたいと思います。年代的には30年以上の差があります。1978年の録音です。ソニー・スティット・カルテットウィズ・ビル・ヒネガン・ストリング・アンサンブルの演奏で In a Sentimental Mood。

あのチャーリーパーカーウィズストリングスをなんか彷彿とさせるようなソニーステッドカルテットウィズビル・フィネガンストリングス

ストリングアンサンブルの演奏でお聴きいただきました。今日はエリントンの名曲を、複数のプレイヤーの、演奏比較の中でお楽しみいただきました。最後はベニー・グッドマン・オーケストラ1936年の録音で In a Sentimental Mood。

0: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など、真にやむを得ない事情がある場合には、渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ・イランの両政府は、4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など、危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに、日本の外務省は、海外に渡航する際は、万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や、緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。NHK は、現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで、海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
1: 午前3時の NHK ニュースです。全国で音楽教室などを展開する都内の会社が業務を委託していたフリーランスの講師1600人余りに無償で体験レッスンを行わせ、フリーランスを保護する法律に違反したとして公正取引委員会は再発防止などを求める勧告を行いました。勧告を受けたのは全国で音楽教室やピアノ教室を展開する東京新宿区のシアーです。公正取引委員会によりますと、おととし11月から今年2月にかけて音楽教室や子ども向けのピアノ教室のレッスンを委託しているフリーランスの講師1674人に対し、入会前の体験レッスンを無償で行わせていました。体験レッスンは1回につき30分ほどで、延べ5万3000回分を無償で行わせていたということです。体験レッスンの受講者が入会すると、講師が報酬を得られる仕組みになっていましたが、不確定な要素であり、体験レッスンに対する直接的な報酬とは認められないとしています。公正取引委員会は、フリーランスを保護する法律に違反したとして、昨日シアに対して、体験レッスンの報酬に相当する費用の支払いと再発防止を求める勧告を出しました。シアはすでに報酬の支払いについて手続きを進めているということで、 NHK の取材に対し、今後同じようなことが起きないよう真摯に取り組んでまいりますとコメントしています。絶滅の恐れが指摘されるニホンウナギについて、国の研究機関が開発した技術を使って大分県の水産会社が卵から育てたいわゆる完全養殖のうなぎが初めて一般向けに販売されることになりました。農林水産省は 大分県の水産会社が完全養殖で育ったうなぎを一般に向けて試験的に販売することになったと発表しました。国内で流通するうなぎのほとんどは河川などで捕獲された天然の稚魚シラスウナギを育てて養殖したものですが、近年稚魚の漁獲量は減少傾向で価格が高騰していることや、天然資源の保護の観点から水産庁などは卵から育てたウナギを親にして、さらにその卵を孵化させる完全養殖の技術開発を進めています。この会社は4年前から国の研究機関水産研究教育機構の技術指導を受けて完全養殖に取り組んでいて、今回初めて完全養殖のうなぎを使ったかば焼きを今月29日から数量限定で大手スーパーの通販サイトなどで販売するということです。うなぎの完全養殖は現在はコストが高いのが課題ですが、水産研究教育機構によりますと、新しいタイプの水槽を使うなどしてシラスウナギ1匹あたりのコストを天然のものと比べて3倍から4倍程度まで抑えられるようになってきたということです。市街地などに出没したクマを迅速に把握するため、仙台市は AI を活用した監視カメラを新たに導入しました。撮影した映像を分析し、速やかにクマを検知できるということです。仙台市では先月19日、青葉区の住宅街にクマがとどまり、緊急重量が行われるなど、先月以降、去年を上回るペースでクマの出没が相次いでいます。仙台市はクマの出没をより迅速に把握して被害防止につなげようと、AI を活用した監視カメラを新たに導入し、昨日市街地近くの山林に2台設置しました。このカメラは写った動物を AI で判別し、クマを検知すると市の担当者に画像付きのメールで通知します。設置作業では試験的にクマの写真をカメラに写し、実際にメールが届くかを確認していました。カメラによってクマの出没が判明した場合、市は速やかに周辺に注意を促すとともに、クマの行動経路を把握して箱罠や電気柵を適切な場所に置くなど対策につなげたいとしています。仙台市は昨日設置した2台のほかにも7台のカメラを目撃情報が多く寄せられる公園や住宅街に近い山林、河川敷などに順次設置する予定です。仙台市環境共生課の藤田茂彦課長は、 AI カメラで迅速で正確な情報を得て人身被害防止を最優先に対策を徹底していきたいと話していました。この時間のニュースは末田がお伝えしました。3時5分です。

5月20日水曜日午前3時5分を過ぎました。ラジオ深夜便、今夜の担当は工藤三郎です。3時台は日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、石本美由紀作品集のパート2、その後4時台、明日への言葉でアラビア書道に魅せられて、アラビア書道家、日本アラビア書道協会会長の本田浩一さんのお話をお送りいたします。では石本美由紀さんの作品集、85歳で石本さんが亡くなられたのが2009年平成21年の5月27日でした。ご命日が近づいてきたということもあって、先々週に続いて今夜、2回目ということになりますが、2回にわたって石本さんを忍びながら作品の数々をおかけしてきています。今夜最初はですね、昭和23年岡春夫さんの代表曲にもなった憧れのハワイ航路です。作曲は江口義さん。本来は小畑実さんのために書いた曲だったのが、岡さんがぜひ歌わせてほしいということで、歌う予定だった波止場シャンソンと交換したという話はよく知られています。では昭和23年、作曲江口義、岡春夫さんで憧れのハワイ航路。

岡春夫さんの歌で憧れのハワイ航路、石本美由紀さんの作品集パート2が今夜ですけれども、石本さんを改めてその経歴をご紹介していきますと、大正13年1924年2月3日に瀬戸内海を望む広島県の大竹市にお生まれになりました。幼い頃から喘息を患って家にこもって本を読むという少年時代だったそうですけれども、昭和19年に海軍に入隊しますが、すぐに体調を崩して岩国海軍病院に入院。そこに慰問に来た庄司太郎さんの歌を聴いて瞳を輝かせる傷ついた兵士の姿を見て歌の魅力を知ったといいます。そして戦後同人誌に投稿した長崎のザボン売りという詩が作曲家の江口ゆすさんの目に留まり、小畑実さんの歌で大ヒットいたします。まあ、これがきっかけで上京して作詞家としてスタートしていったわけです。では今度はバラをテーマに歌った作品ですけれども、この歌の発表記念会は当時の浅草国際劇場で行われて、その際には真っ赤なバラの花が舞台いっぱいに飾られたそうです。昭和24年です。作曲上原玄と小畑実さんが歌いました。バラを召しませ。

小畑実さんの歌でバラを召しませでした。続いては神楽坂半子さんのお座敷調のコミックソングですけれども、雑誌で募集した入選作が元になっています。この入選作があまりこう日本調でまともな日本調でコミカルな感じがなかったために、石本さんが全体的に書き直して出来上がったのがこの歌になります。昭和28年、作曲は古賀政男、作詞が関根利根夫、補作詞が石本美由紀さんになります。神楽坂半子さんの歌でこんな別品見たことない。

神楽坂半子さんのこんな別品見たことないでした、続いては島倉千代子さんです。昭和31年、作曲上原玄斗、島倉千代子さんの会いたいなあの人に。

島倉千代子さんで会いたいなあの人にでした。続いては昭和32年、作曲船村徹、青木浩一さんの歌った僕は流しの運転手。

青木浩一さんで僕は流しの運転手でした。昭和30年代の歌続けてまいります。昭和35年作曲船村徹、美空ひばりさんの歌で哀愁波止場。

今夜も V の日が冷たい私の心のように潤んでいる。あの人のいない港は暗い海の波のように寂しいわ。あの人がいつも歌った歌が今夜も私を泣かすのね。

美空ひばりさんの哀愁波止場でした。今夜は石本美由紀さん作品集パート2をお送りしていますが、今度は駒取姉妹、昭和36年、作曲遠藤実で騒乱渡り鳥。

東蘭渡り鳥でした。続いては昭和57年、作曲上原玄斗、パート1では美幌健さんの歌でお聴きいただきましたが、今夜は北見京子さんの歌で、おいらの船は300トン。

五木ひろしさんの長良川演歌でした。続いてはいずれも船村徹さん作曲の曲、定め川と矢切の私。前回パート1とは今夜は歌詞を入れ替えてお聴きいただこうと思います。まず昭和61年、細川たかしさんの歌で定め川。

千秋直美さんの歌で矢切の私でした。2回にわたってお送りしてきました石本美由紀作品集、最後の曲になります。作曲上原玄斗、オリジナルは昭和30年、今日は後年録音の音源でお聴きいただこうと思います。岡春夫さんの会いたかったぜ。

0: 会いたかったぜ、岡春雄さんでした。2回にわたって石本美由紀さんの作品集をお送りいたしました。明日のこの3時台はジャパニーズポップス山崎箱作品集をお送りいたします。では全国の天気概況と各地の今日の天気と予想気温です。まず概況です。今日は高気圧の中心は日本の東へと離れ、本州付近には前線が伸びるでしょう。このため西から天気は下り坂となりそうです。ただ上空の暖気はまだ残るため、季節外れの暑さが続くでしょう。沖縄はおおむね晴れる見込みです。九州から中国、四国、近畿は断続的に雨が降るでしょう。四国は局地的に雷を伴って非常に激しく降りそうです。また近畿でも激しい雨の降るところがあるでしょう。短い時間での強い雨による道路の冠水などにご注意ください。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて、海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など、真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
2: 午前4時の NHK ニュースです。気象庁が発表した3ヶ月予報によりますと、来月6月から8月にかけての夏の天候は全国的に平年よりも気温が高く、厳しい暑さとなる見込みです。気象庁は暑さへの対策を進めるとともに、梅雨の時期は平年より降水量が多くなる恐れもあるとして備えを呼びかけています。 気象庁は来月から8月にかけての夏の天候の見通しを発表しました。このうち平均気温は北日本から沖縄奄美にかけて全国的に高いと予想されています。フィリピン付近の海上で積乱雲が発生しやすくなり、日本付近への太平洋高気圧の張り出しが強まるためで、去年ほどの記録的な暑さまでは予想されていないものの、かなりの高温になる見込みだということです。降水量は北日本から沖縄奄美にかけて全国的にほぼ平年並みと予想されていますが、梅雨の時期には前線が北上しやすくなり、北日本から西日本にかけて平年より雨が多くなる恐れもあるとしています。また南米ペルー沖の赤道付近の海面水温が高くなるエルニーニョ現象が夏までに発生する可能性が高く、台風が発生する海域が南東側にずれて平年よりも勢力が強い状態で日本に接近しやすくなる可能性もあるとしています。気象庁異常気象センター気象庁異常気象情報センターの中見川博予報官は、本格的な暑さはこれからだ、エアコンを適切に使用するなど熱中症対策を心がけてほしい、また梅雨の時期には例年大雨となることがあるので十分注意してほしいと話しています。イラン情勢で航空燃料の価格が高騰する中、地域航空会社 FDA 富士ドリームエアラインズは、国内線の運賃に上乗せする燃油サーチャージについて来月の発券分も引き上げると発表しました。FDA 富士ドリームエアラインズは、燃料価格や為替の急激な変動に対応するために運賃に上乗せする燃油サーチャージを唯一国内線に導入し、毎月見直しています。会社は今月発券分の燃油サーチャージを最も高い水準に引き上げていましたが、原油価格の高止まりによる燃料価格の上昇が続き、負担が想定以上に増えているとして、来月の発券分はさらに引き上げると発表しました。具体的には、愛知県の小牧空港と山形空港や高知空港などを結ぶ路線で、今月分の2800円から3300円に、小牧空港と青森空港や熊本空港などを結ぶ路線で2900円から5100円に、静岡空港と新千歳空港などを結ぶ路線で3000円から5800円にします。また今回の改定から福岡空港と新千歳空港などを結ぶ路線は7600円とします。航空各社は燃料価格の高騰への対応を迫られていて、日本航空やスカイマークも来年春から国内線への燃油サーチャージの導入を検討しています。国際宇宙ステーションに長期滞在した宇宙飛行士の油井亀美也さんが、子どもたちを対象にした報告会を都内で開きました。油井亀美也さんは今年1月まで国際宇宙ステーションで2度目の長期滞在を行い、さまざまな科学実験などに携わりました。昨日都内で開かれた小中学生などを対象にした報告会にはおよそ400人が集まり、油井さんが映像を交えて宇宙での生活を振り返った後、子どもたちからの質問に答えました。この中で宇宙でどのように寝るのか尋ね

得られると紐でくくりつけた寝袋でぷかぷか浮かびながら寝るので寝心地がとても良いです。宇宙にいると無重力にいる状況の夢を見ることがだんだん増えていきますと話しました。また宇宙からの星の見え方について聞かれたゆいさんは、流れ星を地上から見ると空から降ってきますが、国際宇宙ステーションからは地球に落ちていくように見えるので不思議です。皆さんが大きくなる頃には宇宙旅行ができるようになると思うので、おじさんがガイドしますねと笑顔で語りかけていました。参加した小学5年生の女の子は、宇宙には不思議なところがたくさんあるなと思いました。宇宙飛行士になるのは怖いけど、宇宙からどれくらい星が見えるのか見てみたいと話していました。この時間のニュース、末田でした。時刻は間もなく4時5分です。

0: 5月20日水曜日午前4時5分を過ぎて、まもなく6分になるところです。ラジオ深夜便、今夜は工藤三郎がお送りしています。4時台は明日への言葉です。明日への言葉、今日はアラビア書道家の本田浩一さんに伺います。今全国のカルチャーセンターなどでアラビア書道が注目を浴びています。アラビア書道は印刷技術がなかった時代に、イスラム教の聖典であるコーランの言葉をより美しく書写しようと始まった文字です。アラビア文字を使う国々が千年の年月をかけて各国の地域の美意識の下で洗練されてきて、芸術となって広まってきています。アラビア書道はイスラム教徒の関わりが強く、その聖典をであるコーランを書き表すために発展してきたと言われてきています。アラビア書道は日本の書道と違って、表面がツルツルの紙に細い竹か葦の先端を削って、彫刻刀のようにナイフ状にして先に墨をつけて書きます。そしてアラビア文字は基本的に右から左に横に書きます。そのアラビア書道を指導しているのは本田浩一さん80歳、東京外国語大学アラビア語学科卒業後、通訳として中東地域に滞在中にアラビア書道に出会い、その美しさに惚れ込みました。アラビア書道家の本田浩一さんに伺いました。聞き手はラジオ深夜便の島村幸男ディレクターです。
1: 今日はアラビア書道家の本田浩一さんのお宅にお邪魔しています。ここは神奈川県逗子市の自宅のアトリエです。たくさんのアラビア関係の本と作品も並べられています。それをちょっと紹介していただきながらお話を伺っていこうと思います。本田さん、今日よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。私はアラビア語を専門としているので、アラビア語でこんにちはで挨拶したいと思いますけど、アッサラムアレイクムって言うんです。これは本当に美しい意味を持ってる挨拶で、相手に平和を与えるって、あなた方の上に平和がありますようにって、そういう意味でアラブ人たちは最初に会った人にそう言うんですね。
1: ではいい言葉なんです ね
2: 素晴らしいですよ。もう一度言うと、アッサラムアレイクムって言うんです。
1: アッサラマアレイクム、
2: それ通じますよ。ぜひ、ね、向こうの人に会ったら言ってください。すごい喜びますから。
1: そうなんですね。今作品を制作中なんですね。
2: もう毎日作ってるんです。ついさっきちょっとデザインが終わったとこなんですけど、横 1.5 メーターぐらいの円の中にですね、コーランの言葉を、一つのコーランの章を全部入れ込んでるような作品をちょっと作って

0: てるんです。一つの宇宙をなんか表すような感じができたらなと思って、まだ完成までにはもう2、3ヶ月かかりますけどね。
1: そんなかかるんですね。
0: かかります。
1: これは作品の下絵なんですね。だから紙がまだ違
0: 薄
1: うんで
0: い
1: すよね。
0: 紙でね、鉛筆でアルミ文字をこう連ねて書いていくんですね。そして全部がピタッとこの円の中に入るようにするのに、もう消しゴムで何十回って消して、それで形を整えていくんで、ちょっと日本の書道と違いますけどね。すごい面白いです。多くの世界中のいろいろな人々が使ってるです。各地域のそういう人々の美意識でアルファベットが発達したんですね。で、それも今か私が書いてるのは、特別にトルコだとか、そういうところで開発された字を使ってるんでね。
1: このアラビア語を使っているというのは、その世界相当多いわけですね。
0: そうですね。最近ちょっとなんか統計が出まして、アラビア語を母語としている国としては21カ国以上あるっていうんですよ。21カ国が自分の国の言語がアラビア語だっていうんですよね。
1: そんな世界で使われているんですね。
0: だからほら、英語は当然だからね、国際的です。だからね、だからそれがすごい面白いことで、アラビア語っていうのはすごい広い範囲で使われてて、それと関連してるってことがイスラム教なんですよね。まあ、イスラム教とアラビア語とは完全に同じって意味じゃないんですけど、イスラム教っていうのはね、ご存知のようにね、西暦7世紀の半ばぐらいにね、アラビア半島で発生して、それから広がってきましたけど、1世紀ぐらいその経過してから、もうすごく西東っていうね、アジアの国とかヨーロッパの国までずっと広がっていったんですね。そしてその中でそういうアラビア語、それからあとその文字ですね、アラビア文字っていうのが各地域に浸透していったんですね。それでまあ、今でも残ってますね、アラビア文字を使ってる国っていうのがね、広く。本当になんかアラビア語っていうのは日本の人にとってはなんか変な文字でしょうとか 言われちゃうんですけど、全然そうじゃないですよね。世界のメジャーな言語の一つですからね。
1: で、本田さんはそのアラビア語のアラビア書道というのをやってらっしゃいますけども。
0: そうですね。ですから、まあ、私はなんか偶然にもなんかアラビア諸国ですね、私はまあ20代の後半から30代にかけて仕事でサウジアラビアなんかで、ね、滞在して、それでアラビア語を直接使っていろいろ仕事してたんですけど、その間にだから右を見ても左見ててもああいう文字ばっかしの世界なんですよ。そして私は全然、行く前は全然分かんなかったんですけど、それよく見るとすっごい美しいんですよね、線がね。そうしたらもうそれ文字の美しさに惚れ込んでしまいましてね。それで現地の人から、ちょっと私これすごい好きなんだけど書き方教えてくれない？なんて言って、最初お願いしたら、向こうの人もすごい喜んでくれて、明日から来なさいって言って教えてくれたんですよ。日本にいたらちょっとそういう機会は全然なかったと思うんですけど、本当に仕事で向こうに行かざるを得なくなったりして、それでまあ行っている中でなんか、まあ、必然的になんかそういう美しさが私の中に押し寄せているような感じで、ああこんな美しい世界があるんだよって教えてくれたような感じで、日本にいたらね、全然分かんなかったと思うんですよね。
1: そもそもね、本田さんがアラビア語を学ぶようになったのは、東京外語大学でアラビア語学科を選ばれたんですよね。
0: そうですね、もう古い話で、もう大昔でも化石のようになってしまってますけどね。だからまあ思い出してみると、すごい不純な動機からなんですよね。受験っていうのがその当時、今もそうですか、大学受験っていうのがもう熾烈な、受験と戦争みたいな感じで、私はもう浪人を一浪したったし。 何浪もするの嫌なんで、本当

0: ただ受かりたいだけでですね、応募要領を僕は出すと、何人その課に、応募者がいるかっていう、人数が新聞に載ったんですね、その当時ね。東京外語大すごいいろいろな語学があるんですけど、英語とかフランス語とか中国語とかね、当然だからあるんですけど、そのもうずっと心外のようにアラビア語っていうのはあったんですよね。それだから一覧表でこう倍率が出てたんですよね、応募者のね。定員数がすごい少ない小さな大学ですから、アラビア語科については10名しか
1: 取ってくれ
0: 取
1: ないわ
0: っ
1: け
0: て
1: で
0: く
1: す
0: れ
1: ね。
0: ないんですよね。だけど応募者は1.5倍とか書いてあるんだ。だから15人ぐらいしか応募してないですよ。あ、私はこれはチャンスだと思って、アラビア語ってどういうことか全く知らなかったんですよ。どういう文字を使っていくか分かんないのに、もう倍率が低いだけで選んじゃった。これこそ不純な動機ですよね。
1: で
0: だ
1: も、
0: けど今から思うと不純な動機とは言いながら、いまだに私はアラビア語と関わってるんですよね。ってことは何ですかね、これ。何かが「お前はアラビア語を選べ」っていうあれが大きな力があったんですかね。それは私は自分の不純な動機を帳消ししてるんですけど。
1: でもそれを見事に仕事に生かしたというわけですもんね。
0: まあ、行かれたというか、そういうせざるを得なかったって、他に生きる道がなかったからね。
1: 大学卒業してすぐ就職したわけじゃなさそうですよ
0: い
1: ね。
0: や、だからできなかった、まあ、
1: 就職も。
0: 就職はできなかったんじゃないか、はっきり正確に思い出して言うと、したくなかったんですね。なぜなら1969年卒業なんですけど、いわゆる大学紛争って、だそれがだからちょうど起こって、本当に大学で教室で教授のもとで勉強するっていう、そういうことができなくなっちゃったの。私は何もそういう政治的な思想とか全然もう持ってないで、いわゆるノンポリっていうあるんですけど、私の2年生の秋ですよね。その前はなんかバイトなんかして、ほとんど大学行かなかったんだけど、一応じゃあ大学行ってみようかなと思って行ってみたら、正面玄関に鉄のテーブルとかデスクを山のように、でなんかこう戦場の門みたいな、城塞だ、城塞、いわゆる砦みたいになって、入るとこも1メーターぐらいになって、こうやって迷路みたいになって、検問があって、お前は何派だとか言って、何派だったら通さないとか言って、僕勉強するとかじゃなくて戦場ですよ。それがだから卒業までずっと続いてたんですよね。そうすると何も勉強できないですよね。だけど大学としてはもう勉強してなくても、なんか押
1: ただ
0: し
1: そ
0: 出すっ
1: れ
0: て
1: ね。
0: ところてんしきに押し出されないから、卒業証書だけ送ってきましたよね。筒一本でなんか卒業証書を送ってきたんでね。だから本当にだから勉強してないんで、もうすごい、私そこで就職したら何ができるで、私の仲間たちは、同期の者たちはみんななんかね、商社だとかね、新聞社だとかね、みんな入ってね、昨日まではそれらが大学闘争っていうのをやってたんですけど、それでもう手のひら返したみたいに、4月だったらもう普通に商社マンになって、でもスーツに ネクタイって、そんなこと、こんな変わり身がうまくできませんよね、私ね。
1: それで引きこもったような状態になってしまったんですね。
0: そうですね。だから自分で勉強するったってね、どうしていいか分かんないんですよね。それでじゃあまずは、では自分一人で生活するよって言おうと思って、だからそれで安いアパートをね、一軒借りてね、それでなんか自分で生活しようって言って家から離れた。それでなんか新聞配達なんかっていうね、自分で本とかね、なんかもういろいろ見ましたね、その時ね。
1: 自分悩んでた時代なんですね。
0: で、悩むというか、だからどう自分は、なぜ生まれたのか、どう行くべきか、これからどう給料を取るためにか、どう行くべきかっていうのを解決しないのに、私がどっかのね、会社に奉公することはちょっとできないなっていう感じで、立ち踏み状態なんですよね。もうひっきりなしに読みましたよ。先人たちはどういうふうに言ってたのかって、ソクラテスはどういうふうに言ってたのかってね、それからじゃあイエス・キリストはどういうふうに言ってたのかね、じゃあブッダはどういうふうに言ってたのかとかね、そういうのもある。

0: で世界中のなんかいわゆる宗教書仏典とかね、あのバイブルとかもすべて読んだりして、
1: すごい真面目に考えてたんですね。
0: 普通の人はスイスイとね、うんうんうん、東京外国卒業、あ、それじゃあいいですよって、なんか最近企業なんかね、ポンって雇ってくれた時代だから、みんなうまくスイスイやってる、私だけがなんか引っかかっちゃって、引っかかって、自分に引っかかって、自分自身に引っかかって、先に行けないのよね。なんかこういう突破口みたいな、突破口というか、ほら、例えてれば、トンネルですよね、うんうんうんうん、長いトンネルがあるわけですよ。だけどその一点のなんかその光みたいなのは見出したいわけですよ。だからそれが見出せれないわけですよ。東京の銀座の通りをですね、日本橋とかあそこら辺からずっと歩いてて、うんうん、裏通り歩いてたらどうしようかな、じゃあそれでまた新しく生きる方法を見つけようかなと思ってふらふら歩いてたんでしょう。そしたら前からなんか、あ、本田さんとか言うね、なんかね、声かけるのがいるんでね、え、本田さんなんて声かけられるってそうはいないよなと言う、うん、そしたら、あ、その大学紛争の時の後輩ですよって言われて、うん、え、あ、あの時のって言って、どうしたのって言ったら、本田さんも今何してんですかって尋ねるんですよね、うん、本田さんなんかサウジアラビアに行きませんかってだから私はもう、あ、もうすぐ行きます、私もあのこれから決まってないからすぐ行きますって言って、そのものとあと私同じ外語大の後輩なんかを入れて4人選んだんですよね。その中の一人として私がサウジアラビアでそのものがあった3ヶ月後ぐらい、その年の秋にもうサウジアラビアに行ってと
1: すごい急展開ですね。
0: 急展開だったんじゃないですよね、うんうんうん、そのものに合わなかったら今人生変わってるので、うん、今から思うとすごい偶然って思えないですよ、さっきの。
1: でもそれでどうだったんですか。
0: 仕事はだからその日本の測量会社が国際入札っていうので、うん、あのサウジアラビアの地図を、基本地図を作るっていう、そういう入札があって、それを日本のある企業が獲得したんですね、そのプロジェクトを。それを実際に行うために現地に行って、そういう地図を作るための地図の中に盛り込むようないろいろな情報を集めてこなくちゃいけないわけ、うんうんうん、それも具体的には地名とかですね、それこそ町の名前、村の名前、山の名前、砂漠の名前とか、そういうのね、だからそういうのを現地に行って調べて探してくるっていうのが仕事だったんですね、うん、私のね。だからその当時だから、テープレコーダー、うん、これちっちゃいの、それを持ってですね、うん、それで現地に行って、その小さいテープレコーダーピャッてやって、現地人に「あの山は何ですか?」ってアラビア語で言うんですよ、うん、そしたら向こうがバババって言ってくれたら、それをだから、うん、録音して、うん、そしてそれをまた録音を後から聞いて文字に、ちゃんとして、それで、それを一つの表にまとめて、そして、サウジアラビア政府に出す、うん、そしたらサウジアラビア政府はそれを見て、あ、正しくちゃんと綴り書いてある、正しいかってチェックして、もう一度戻して、うんうん、それでそれの、承認を得た地名なんかが今度測量会社がその上に印刷に書くわけ、うん、そういう仕事だったの、まあ、一部だったんで、うん、私はね、すごい面白かったですよね、うん、だけど急に変わってそういう仕事なんだろう
1: でもそんなに言葉が流暢にできたんですか。
0: できないから問題だったんですよね。だから先ほど言ったように、私は大学運送とかね、あれで就職しなかったし、うん、アラビア語学科で語材なんてね、もう言えないですよね。だけど履歴書には外国語大学アラビア語学科卒業なんていつも書いてたから、うん、すごいじくじくたる思いで、もう一度悩ませてたね。そんなこと全然できなくて、だけどもう切羽詰まってサウジアラビアに行っちゃったわけでしょ。だからそこでだから本当にもう通じなくて、通じるも何もないんですよね。言えないから、何も下地がないから、だからもう、もうこうなったら向こうの人の言ってるのをもう耳に聞こえた限りでカタカナで全部手帳に書いちゃうわけ、うん、パパパパっていうのもう一度言ってとか、チャチャチャって書いて、で向こうの人すごい親切なんですよね。私がこうやって私がカタカナ通りにもう一度発音すると、あ、だから親切っていうか、だから仕事の間じゃなくて仕事がちょっと合間なんかに ちょっとスークっていうね市場なんか行くと、いやちょっとアラビア語で教えてなんて言って、それカタカナで全部書いてて、うん、じゃあ私がこう言うって言って向こうの人、あいやこうじゃない、もう少し発音違うとか教えてくれるんですよね。だからそういうのをね、あ私の本当のなんか語学の先生っていうのは大学で教わったそういう大学の教授申し訳ないけどではなく、本当に向こうの庶民の人というか店のそういう主人であったり、それからドライバーというか自動車の運転手であったり、それから一緒に行ったそういう仲間であったりとかね、そういう人なんですよね。
1: そこで随分じゃ教えてもらって言葉も豊富になってきたわけですね。
0: いやだからそれが不思議ですよね、うん、もうそうせざるを得ないっていうのは人間じゃ窮地に追い込まれちゃうと覚えれるもんなんですよね。ねえ本当にだからそれが一回私ははっきり言うと何回行ったのかな、サウジアラビアにね3回くらい行ったんですよね。1回目はもう本当に給料泥棒だって全然分かんなかったんですよ右も左も分かんないから。それはそうですよね、いくら語学ができる人だって新しい全く新しいところ行ってね、うん、すぐなんかその語学を使って仕事できないですよね、うん、だからそれなんかもともと語学が分かんなかったから、それでだから1回目は行って、2回目はだからそれ私すごい責任持たせる役を、あの会社の方から、で最初はだからバイトだアルバイトだったんですよね。だけどまあ何か分かんないけどホンダをだから正社員にするなんて言って、うん、言ってくれてね、ありがたいなと思って、うん、じゃあそれなりに頑張らなくちゃいけないと思って、ことをもう使えるようになるんですね、うん、そうせざるを得ないような状況じゃもう自分で作らなくちゃダメ、うん、そういう状況っていうのはちょっと本当に現実的で汚い話ですけどお金だって言うんですよ。人間ってお金もらうと
1: 頑張りますよね。
0: 頑張るでしょ、うんうん、ほらお金もらっちゃったらさ、うんうん、それなりにさやんないとさ申し訳ないっていうのはその凡人でもそう思いますよね。だからやっぱり給料もらっちゃうとさ、うん、まあどうにかして恥かかない程度にやろうっていう最低限のことはやるじゃないですか、うんうんうん、それだからそういうのをやってる、だからそれで会社もだからそういう私がそういうあれを認めてくれて、お前一人であのアラブの国行って滞在しろとか言われてね、誰も人いないんですけど、それでその国は具体的に言いますとリビアっていう国ってあるでしょ、リビアでしょ、リビアって国お前行ってリビアのいろいろそういうプロジェクトのなんかコーディネートっていうかね、そういうあれをやってこいって、一人しかいないんだって。それでリビアって国はその当時はもう英語もフランス語も全然もうダメなの、逆に拒否してんの。英語で文章なんか出すとダメだ、この国はアラビア語だ、アラビア語でドキュメント書いてこいって、全部そう言われて、いや私だからもう英語だったらもう、ね、優しい英語だったら書けた、うんうんうん、だから英語ダメだからアラビア語オンリーだ、うんうんうん、それからそういう客先の上司の、ね、マネージャーとか話したりするときも英語ダメ。その時はもう本当にもうアラビア漬けで、アラビア語でやらないとプロジェクトが全然、うんうん、進まないから、すっごいアラビア語を使いましたね。だから私今アラビア語の知識が少しあると思うの、その時疲れたもの、
1: あ、うん、それ頑張った
0: 成果なんですね。いや頑張ってか、そういう状況でだから、うんうん、会社が私を追い込んでくれたんだ、うん、その時はすごい嫌だったんだけど、うん、せざるを得ないから、ああこれがすっごい今から思うとこんないい勉強、毎日試験受けてると同じですよ。
1: どのくらいできるようになったってのはどのくらいかかりました？
0: いやまあ今だってそんなできるようになったらってそんなこと言えませんよ、今でも言えないんですよ。やればやるほどだから、うん、もっともっとってなるわけです、ね、もっともっとってなるんですけどね、うん、だからさっき言った最低限使えるようになったっていうのはだからそれ3年ぐらい経ってからですよね、うん、
1: それでそのアラビア諸島に行ったのはどういうところからなんですか？
0: アラブ諸島に身を置くともうどんな人でもすごいこう右も見ても左見てもこの文字だけなんですよね、
1: はい、
0: またその文字がすっごい私に支えかけてくれというか、すっごい魅力的な美しさがあるんですね。だからそれアラビア語やんない時は単なるあなんか なんか変な綺麗なのが書いてあるよなだけど、そうじゃなくてアラビア語が少し分かってくると向こうから迫ってくるような感じで、それで

0: 自分に押し寄せているような気がしたね。それでじゃあ私はもうこれ絶対滞在してる間に勉強しようと思って、そして友達に言ったらさ、書道家とかいるからね、教えてくれるって言って、それでじゃあすぐ教えてあげるからってんで来なさいって言って。
1: でどのくらいかかってできるようにな
0: るんですか？いやそれもだから、どのくらいなんてわからないですね、だけど、私もさっきお金って言ったでしょ、お金って話が本当に現実的ですよね。だから私はそういうスタジアラとかアロン職にいた期間が5年ぐらいで、それでもうあと日本に帰ってきて、いわゆるそういうプロジェクトっていうのは5年とかそういうのプロジェクト終わっちゃうともうその仕事はなくなっちゃうんですよね。全然この中金とそういう仕事とは関係ない仕事みたいなのはやらざるを得ないんですね、社員だから。それでピョッと辞めちゃったんですよ、
1: 会社を。
0: 会社を、でその時はもう結婚してたんだけど、家内にねちょっとアラビア語を使ってなんかね書道やりたいから会社辞めていいって言ったら、あいいわよって言ってで辞めちゃった。
1: あそうなんですか。で辞めてそのアラビア書道の方に。
0: それでだからその当時日本じゃこんなのね書道なんてやってる人いませんよね。だから向こうから帰ってきて自分で独習でいろいろやってたんですけどね、ある時だからああこれだったら自分で自分の作品を作らなくちゃいけないんだと思ってて、だから1988年ですね、だから本当になんかそういう仕事やってると結構見る人がいて、あの東京にあったイラク大使館とかそういうので、そういうのが私のそういう書いた書道で書いたやつが、それ見てね、ああなんかお前は書道家やってるんだって、今度イラクで1988年、5月に大きな書道家たちのフェスティバルがあるからお前を招待するって招待状が来たんです。
1: すごいですね。
0: すごいって私が驚きましたよ、だからそれを歴史的って今から振り返ると、1988年ってこの当時戦争してたね、サッドーム・フセインって。
1: ああその頃
0: その頃だ。これでイランと、いわゆるイランとイラクでイライラ戦争って、10年ぐらい続いたでしょ、その時期ですよ。行ったらちょっとこれのこの文字を書いてくださいなんてもう主催者側が言うんですよ、なんか美しい文字なんか字だな、意味わかんないけど書いてって。あじゃあそれでみんな私だけじゃなくて招待された書道家たちみんな書かされたんです。それで私知らないけど明日の新聞に出るよとか言って、そう言ったら私の書いたのがドーンと地面に出ちゃって、極東の日本からサッダーム・セインの政府を応援するために世界の芸術家が集まってきたっていうの。イランのプロパガンダ、イランをそういう宣伝するために書道家たちが世界の書道芸術家たちが集まったっていうすごい大きなプロパガンダ、それに利用されちゃったのは私も全然なんかノンポリで知らなくて、で書かされちゃったのが出て、ミスター・ホンダはイラク政府、イラクのそういう戦争をねサポートするような文章を書いてくれましたとか言って、誰もそんなこと全然わかんないみたいな。そういうことあってね、それは1988年の5月ですよ、だけどそういう面があった反面ですね、私にとってはそれは自分の人生のエポックメイキングっていうか、そのね変わる時期なんだね、その時だから世界中の書道家たちが100人以上来たの、それでだから私は全然その人たちは知らなかったの、すごいみんな私のことをね歓迎してくれて、それでなんか私は3点ぐらいなんか小さな書をね持ってったんだけど、それを見せて、それでいろいろ批評してくれたんですよね、だけどお前はちょっともっと本格的にやらないと自己流の部分が多いからダメだとかすごいはっきり言ってくれたんだ、それでじゃあもっといい先生がちゃんといるから、その先生からゼロからやらなきゃダメだって言われて、ああそうですかとありがたいって、それでその先生に会ったの、そしたらその先生もおじゃあすぐ教えるからって言って、それでその先生が泊めてるなんかホテルってその当時ってホテルにこう紙があったでしょ、レター用紙が、それにだからサラサラサラって書いてくれて、ミスターホンダこれをお前に最初の

0: 低音としてあげるから、うん、その通りに書けるように練習しなさいって言った。お、うん、今のも残ってますよ、うん、あれでそういうのをやってくれて、うん、その人はだからハッサン・チェレビーっていうねトルコのね、うん、あの大先生なんですよね、トルコのね、うん、あの書道協会会長って第一人者って、その先生に引き合わせてくれた、
1: うん、
0: それからだからその先生とトルコと日本であれそんな行けないから書いたのを郵便で送って、で先生は向こうから送り返してくれ、10年ぐらいやった、うん、西暦ちょうど2000年、その先生にところ会って、その人はイジアザっていう名前のアラビア書道の免許改伝っていうの、う
1: ん、
0: それをイジアザっていう名前はね、うんうん、まあ、英語で言うとディプロマですけど、うん、そういうお墨付きをくれるって、ああいうのをお前にあげるからっていうか、あげるからってこちらから言ったんですよね、もう私こういうのイジアザっていうのは欲しいんですけど先生くれませんかって、すごい私もブズズしい男でね、
1: いやいや、
0: だからもう言ったんですよ、うん、冗談交じりで、
1: うん、
0: そしたら「おおあげるよ」って、だけどただあげるんじゃないよって、それはだオスマントルコ帝国の書道の伝統のそういうあれがあるよって、
1: うん、
0: その伝統に基づいてその形を守ってやれば石肌ってのはあげるから、それできるかって、「あやります」って言って、だから石肌っていうのは。あの弟子がなんか字を書いたやつの余白に師匠がその弟子のまあ才能があると見ていて印鑑を与えるっていう言葉を添えるんですけど、それはだから書いてあげるからその通りに形で書きなさいって言われて、それでそのまま書きましたよね、それで紙もくれましたよね、その紙に書きなさいって。
1: いやでもそういうお墨付きがついて、あの本田さんも自信がつくし、
0: あ、
1: ね、その10年間その郵便でやり取りしたっていうことで力も相当ついたわけですね。
0: いやってことは、いや私は思いませんけどね、いやいや、うん、本当になんかずずしい男でね、いやいや本当になんか10年間ちゃんと真面目にね、うん、そういうやったってんじゃなくてね、
1: う
0: ん
1: うん、でも日本じゃなかなかそういう先生
0: に会えませんもんね。日本じゃ誰もいないですよ、
1: ね、
0: ああ
1: だからそういう仲たちでね、
0: そういうのを最初やってたんだけど、うんうん、まあ、ちょっとこういうだんだんと疎遠になってきちゃったんですけど、うん、1998年ぐらいか、私のこの活動の中心が自分で作品を作るっていうところにシフトしてったんですよね、
1: うんうんうんうん、
0: それが自分なりにこういう形でっていうのね、向こうの、 あの伝統とかにとらわれずに、うん、だけど文字自身はすごくしっかりとやるって、うん、でそれはだから結構いろいろなところで発表してったんですよね、うん、まあ、最初はだから東京の銀座でやったりとかして、うんうん、そしたらなんかアラブの人が来てくれて、うん、大使館の人、ああこれはいいって言うんで、じゃあ今度アラブ諸国にあの招待するよとか言って、うんうんうん、それでやったら悪い批評はなくて、
1: うん、
0: ああすごく受け入れてくれたんですよね、うん、それはだからもう1990年代の毎年のようにやってましたね。最初はどこだ、カタール、ドーハ、エジプトのカイロ、カイロオペラハウスっていうねところでやったりしてね、あとはマレーシアとかね、いろいろどこからそういう個展をやりませんかって、また私の作品のなんか悪く言う人がいなかったね、その時は本当にありがたかった、うん、最初はだから1988年のイラクではもうケチャンケチャンにけなされたんだけど、
1: あそうだったんです
0: か、うんうんうん、だからそれはだからそのハッサン・チェレビーさんって人からもう秘密に習ったっていうのに基づいて書いてるから、うんうん、それからそれイジャーザっていうのを付与されたから、うん、それに対してはやっぱり簡単にイチャモンつけないわけないですよ。
1: そうですよ、
0: ね、そうですよ、うん、それだからそれで私はそれだけじゃなくて自分のデザインとか色とか、うん、そういう独自な発想でなんか作ってたのね、
1: うん、
0: でそういうのをだからこうアラブ諸国にこう出していったら、
1: うん、
0: それで向こうの人はすごい喜んでくれてというか、
1: うんう
0: ん、あんまりマイナスだダメだっていうのは全然なかったんでね、
1: うん、
0: 逆になんか私が言うのもなんですけど、なんかお前はもう俺たちのね伝統をすっごい発展させてくれたって言って、いやもうこのアラビア書道芸術になんか革命をお前は起こしたところまで言ってくれて、うん、
1: すごい評価高いですね。
0: 私はそんな気持ちも持ってない、自分の好きな形でやってた、

0: だけど、さっきのハッサンチェレビ師匠から学んだその形は絶対 100% 守って書いてたから、それプラスの自分のなんかその書くこの文言に従ったあの持ってる意味、それをデザインしたり色を使ったりとかいろいろして作っていったんだ、今までと違うような。だそれがなんかどうになんか受けたみたいで、すごいなんか評価を受けてんで驚きましたね。
1: あのまあ作品を見せていただくと日本の書道とはかなり違いますが、との大きな違いっていうのは何と言っていいんですか。
0: 大きな違いというか深い意味においてですね、例えば日本は書は人なりっていう言葉あるんですよね、だから書く手によって書がね、違うっていうのはその人の個性が出るっていうことでしょ。だけどアラビア書道は書は人なりっていうことはないんですよね、言わないんですよね。じゃあ何、書は神って、ちょっと聞いたなというか具体的に意味わかんないですよね、書は神ってね、なくてこのアラビア書道っていうのは神様の言葉をより美しく書くっていう作業なんですよね。だから個性はない、書家のちっぽけな個性なんて全然必要ないんですよね。コーランの入ってるその神の書と彼らが読んでるその書をいかにだから神の書にふさわしいように書くかっていうことに一生を捧げるんですよね、すごい難しいですよね、
1: 行き着くところがない
0: ですもんね。ないです、行き着くところがないですね、人間だってね、神に近づけないですよね、だからそういうのを近づけないけどもやろうという作業なんですよね、それがだから人できないけどそれが何世代にもわたるとできてくる、でき近づくと思うんですよね、だからこれがだからこのアラビア書道っていうのが大体確立されたのがだから10世紀ぐらいですか、それからだから21世紀までずっと、例えばアラビア語っていうのはいろんな線とかねようになってるんですけど、最初のアルファベットはアリフって言ってたった一本の待ち棒なんですよ、一本棒で、それが A を表すんです、A だけじゃないですけど、でその線をだから10世紀以降21世紀まで書家たちが神の書に見合うだけのこのアリフという形をすっごい洗練させていったんですよね。だからそれで全部のアルファベットなんか文字組み合わせとこういうのをずっと洗練させていって、それで今にあるんですよね、残されて。だからそういう文字芸術ってありますか世界に。と日本のさっき書は人なりって言ってね、ある作家の書いた字はね、それすごい構成が素晴らしいっていうのが分かるんだけど、全然違う次元でしょ、この書は神なりって神に近づく作業だっていうね。世界にもなんかこういう文字芸術っていうのはないと思う、だから私は惹かれるんだよね。だから最初は分かんなかったけど、求めてるほどはもう本当に深いものであって、人間の一生なんかでは到達できないようなところを求めてるんですよね、私そういうのにちょっとね関わるってことはすごい私はラッキーだなって、偶然で私の人生いろいろ変わってったでしょ、それがだから偶然じゃなくて、なんか今から思うとあの時は私が今やるためにこういうふうにこちらに向けたアラビア語化をやらされた、私が書道に触れるためにわざわざサウジには私は大きな力が私を引っ張っていったんだ、でそういうふうに思えるぐらいにアラビア書道というのはすごい力を持ってる、
1: あの今日本の人たちもアラビア書道を習ったりしてますよね。
0: そうですよ。
1: でその宗教が全然理解してなくても来る人たちの気持ちっていうのは、
0: そうですね、これはだから世界でもすごいなんか、みんなから不思議に思われてる部分なんですよね、日本人でね。
1: ア
0: ラビア書道となんでやってるのって、日本人の、そうだね、やってる人のアラビア語分かるって、いやそんなん分かんないんだけどアラビア書道やってるって、それでも あの外国人っていうか、もうアラブの人に言っても信用できないんですよねそんなことありえないって言って、
1: うんうんうん、
0: だけど私が経験したみたいに本当にこの字を見ると意味が分かんなくても美しいって感じるんですよね、うんうんうん、そうするとなんかちょっとじゃあ自分で書いてみたいって記憶しますよね。本当に美しいものっていうのは日本人は特にだからそういう文字に対してあの他の、 あの人々っていうか国の人々よりもなんか鋭いなんかそういう文字を感じる鑑識眼を持ってるみたいな審美眼っていうか、だからそれはだから日本の書道で培われたそういう伝統だと思います私、
1: うんうん、
0: お習字をやってかやらないかというか専門家が専門家じゃないにかかわらず、うん、日本人はその文字の線の美しさっていうのが分かる、
1: うん、
0: あのアラブの人よりももっと分かる、はっきり書道やらなくても書道二度書きはダメだとか、
1: あ、そうですよね、でしょ、
0: そういうのはそう向こうの人は言わないんだよ全然。そうじゃなくてちょっとうまく書けなかったら、うん、二度書きしてきれいに形を整えて書きなさいとか言うんだよ先生が、それはなんか日本の人の、ね、精神からしたら全然おかしいですよね。そういうんだよね、日本の書道のそういう私たちの線の生き生きした重んじる力、あの伝統っていうのはね、うん、すごい貴重だと思います。だから私がだからもう結論的には私はそれが最近なんかもう日本人のすごい大きなアドバンテージだと思います。世界にね、あの売り込むこの文字文化、文字芸術をねすっごい高くね理解できるんですよ。だから私はもうアラブ人たちに二度書きダメだよって言うんですよ、
1: うんうんうん、
0: 日本の人のスピリットを学べって言うんですよね、
1: うん
0: うん、わざわざ私のもとへアラブ人がわざわざ来て今書道を勉強してますよ。本田のスピリットがだから他にはないって言って、
1: うーん、
0: それで今度だから私マレーシアでだから英語でアラビア書道を説明したテキストを出しますよ、これですけど、
1: すごい、
0: それで世界の人々にアラビア書道を、
1: うん、
0: この日本流の精神に基づいたの本田流によるアラビア書道テキストっていうのがこのマレーシアのイスラム美術館から出るんですけどね。
1: すごい。こういうテキストっていうのはそっちの地域の方にもあるんですか？
0: ない。
1: じゃあもう
0: こういうテキストはあるんですよ、うんうん、だけど私のこういうあの書き手のスピリットを反映したテキストはない。
1: へ、じゃあ画期的なんですね。
0: 私はだからそういうのを教えたいんですよ。日本のそういう書道のスピリットの DNA っていうのを持ってるから、うんうんうん、そのスピリットのすごい貴重なものだって、
1: うんうんうん、
0: だからそれはだからあのアラビア書道でもだからこの線がね、あ、この線がどうして美しいの、これはこういう来た線が、それでこれが今度はこうひっくり返って戻って、うんうん、こう本当に生き物のごとく線が動いてるから美しいんだよ、うんうんうん、二次元縦横、うん、それから奥行き、
1: うん、
0: で三次元、
1: うん、
0: 三次元にとどまらずこれはだから書き手がこうほらこの線を自然に動かすためには時間が必要なわけですよ、うんうんうん、その時間をそこで定着させてるわけ。
1: あ、
0: そうすると私は四次元の産物だって呼んでるんですよね、
1: うんうん、
0: だからそれとそこでだから二度書きしちゃったらその時間止まっちゃいますよね。時間は常に動いてるわけでしょ。だからそこで常に動いてるって動くっていうことが、動くっていうことは何、英語で言うとムーブマンですね、
1: うんうん、
0: 動くっていうことはほらそこに命があるってことでしょ、
1: うん
0: うんうん、そこで動きがあるってことはそこ4次元も入ってるんだと思って、
1: うんうん、
0: それをすっごく出してあのそうやって字を書きなさいっていうの。
1: あ、
0: だから本当に私はだからマレーシアに1年に1回とあの書道の教えに行ってるんですよ、うんうんうん、ワークショップやったりして、うん、そういうのだから理解してくれますよこれはね、
1: うん、
0: そういうのを広めようと思ってるんですよね。だからもう時間がなくてしょうがないですよ。自分の作品作ってこう教えに行って、
1: うん、
0: それでこれテキストを書かなくちゃならないし、
1: まさにアラビア書道がその日本と中東地域との、
0: いやこれはすごい重要だと思うんですよね。
1: 架け橋的なね。
0: そうそうそう、架け橋というか本当にそれを結びつける大きな、うん、あれになると思うんですよね、芸術ね、うんうん、 アラブ諸国は日本人の声がアラビア諸島やってるんだっていうことをもっと向こうの人にバーってやってみると、そういう芸術をすごい重んじてくれてる国だっていうことを理解してもらったらね、それ

0: すごい大きな、なんかそういう文化交流になると思うんです、ね、うん。
1: 今日はどうもありがとうございました。
0: どういたしまして。
2: アラビア書道家の本田浩一さんにお話を伺いました。聞き手はラジオ深夜便の島村幸男ディレクターでした。明日の4時台はインタビュー、パレスチナの女性と美しいものを作る喜び。パレスチナ刺繍帯プロジェクト主催の山本真紀さんのお話をお送りいたします。では続いて誕生日の花と花言葉いきたいと思います。今日の花は白根葵、花言葉は優美です。北海道から本州中部以北の、まあ、深い山、亜高山から高山帯の下の方に多く見られる日本を代表する人気の山野草です。高さが20センチから50センチの多年草、地下には太い根茎があって、そこから力強く茎を出してきます。で、葉はカエデに似た形で、開花する芽は花を 2,3 枚つけて伸ばしていって、その先につぼみを覗かせ、やがて紫色の大きな花を開きます。で、これ花といっても花弁ではなくて、花に見えるのは4枚の萼片です。色は青紫から濃い紫、そして白も見られます。日本が原産で、栃木県と群馬県の県境の日光白根山に多く、花の形が立ち葵に似ているので白根葵の名前が付けられました。春が終わると平たい果実ができて、秋にははじけて種を散らしていきます。今日の花はこの日本の山と渓谷を彩っていく花、白根葵です。花言葉は優美。今日が誕生日の皆さん、おめでとうございます。さあ、それでは今度は2個の演奏、さつきさんです。曲は元気を出して。

0: スタジオから見える新宿のビル群の東側上の方に薄いブルーの青空が広がり始めています。東京は4時33分にもう日の出が終わり、大阪も4時52分には日の出がありました。広島、松江、松山、福岡、その後沖縄と、この後日本列島は夜が明けてまいります。そして今夜のラジオ深夜便も夜11時5分からの放送です。11時台と0時台はディープな昭和100年、エッセイストの酒井純子さんがゲストです。1時台は深夜便アーカイブス、絶望名言のアンコールでトルストイを取り上げます。文学紹介者柏木弘樹さんのお話です。ロマンチックコンサートはヴィンテージロックで、ポール・ウェラー作品集、それから日本の歌、心の歌3時台はジャパニーズポップス山崎箱作品集、4時台はインタビューでパレスチナの女性と美しいものを作る喜び、パレスチナ刺繍帯プロジェクト主催の山本真紀さんのお話です。ラジオ深夜便、今夜の担当は吉野清アンカーです。なお、ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスすることができます。昨夜から今朝ここまでのご案内は工藤三郎でした。本格的な新しい一日、本格的にこれから動き始めます。どうぞ皆さん、一日健やかにお過ごしください。時刻は間もなく5時になります。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらもその後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、安全対策を取るよう求めています。

0: はようございます。
1: おはようございます。
0: 5時になりました。5月20日水曜日の毎朝、上野隼人と
1: 福島ゆりです。
0: 毎朝5時台、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。
1: 17分頃からは毎朝だより、神奈川から三崎のマグロで有名な三浦市に住むと叶う7つの幸せについてお伝えします。
0: 33分頃からは健康ライフ、今週は正しく休んでリカバリーというテーマでお送りしています。3回目の今朝はタイプを知って疲労回復です。
1: 40分頃からの毎朝だより後半は大分からです。登山シーズンを迎えた九十連山についてお伝えします。
0: 昨日も暑くなりましたね。
1: 長野県うさぎの父さん、50代の方からお便りをいただいています。去年7月に福島県に単身赴任してから始めた登山ザックを背負ってのウォーキングトレーニング、トレーニング後のシャワーは先週まで汗もかいたのかわからなくてもひんやりして寒い寒いと思いながら浴びていましたが、今度は汗だくになって浴びるシャワーが心地よく、はあたまらんわと思うようになりました。明日からまた寒くなるかと思うとシャワーへの思いもまた変わるんでしょうねといただいています。
0: 気温の変化大きいですね。福島は昨日最高気温35度猛暑日となりました。今日は全国的に昨日ほどは気温が上がらない見込みですが、西から天気が崩れて蒸し暑さも出てきそうです。
1: 今朝も皆さんからのお便りをお待ちしています。メールの方は毎朝のホームページにある番組への声はこちらを選んでお送りください。郵送の方は郵便番号 150-8001 NHK の毎朝宛てにお願いします。あなたからのお便りをお待ちしています。
0: お待ちしています。ではこの時間のニュース、原口正臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: 昨日兵庫県辰野市の住宅で70代の母親と50代の娘が死亡しているのが見つかり、2人の上半身に刺し傷などが複数あったことが捜査関係者への取材で分かりました。母親に比較的多くの傷があったということです。警察は遺体を詳しく調べるなどして捜査を進めることにしています。昨日午前10時半ごろ、辰野市の住宅でこの家に住む母親の田中澄江さん74歳と娘の田中千尋さん52歳が血を流して死亡しているのが見つかりました。警察によりますと、一人は玄関の近くに、もう一人は1階の廊下に倒れていたということですが、その後の調べで2人の上半身には刺し傷などが複数あったことが捜査関係者への取材で分かりました。このうち母親に比較的多くの傷があったということです。これまでの調べで住宅の玄関に鍵はかかっておらず、現場からは凶器とみられるものは見つかっていないということです。警察は2人が殺害された疑いがあるとみて遺体を詳しく調べるとともに、今日も現場検証を行って捜査を進めることにしています。
1: 中国上海のオフィスビルにある飲食店で昨日、果物ナイフを持った男に襲われ、日本人2人を含む3人が怪我をし病院で手当てを受けています。地元の警察が容疑者を拘束し事件のいきさつを調べています。上海にある日本総領事館などによりますと、昨日昼ごろ、上海の浦東地区のオフィスビルにある日本料理店で果物ナイフを持った男に襲われ、3人が怪我をしました。このうち2人は日本人で、病院で手当てを受けているということです。地元の警察によります

0: 中日はチームの負け越しが今シーズン最多に並ぶ13となりました。広島対 DeNA は広島が3対1で勝ちました。広島は4回にモンテロ選手の2点タイムリーで先制し、6回は坂倉選手のタイムリーで1点を加えました。先発の床田投手は2勝目を挙げました。 DeNA は9回に1点を返すにとどまり4連敗です。以上スポーツでした。
1: 原口アナウンサーでした。では為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが159円6銭から11銭となっています。1ユーロは184円61銭から62銭となっています。またニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より322ドル24セント安い4万9363ドル88セント。ナスダックの株価指数は前日より 220.024 下がって25,870.710 となっています。為替と株の値動きでした。時刻は5時13分を過ぎています。続いて気象情報、気象予報士の淵岡由美さんです。
2: はい、おはようございます。季節外れの暑さが続いていまして、今朝もこの時期としては3度くらい気温が高くなっています。東京は今気温が20度くらいありますし、福岡では今 23.6 度と5時台ですけれどもね、かなり高い気温となっています。で、今日はですね、次第に雲が広がってきて日差しが抑えられるので極端な暑さは落ち着くところが多くなりそうです。昨日よりも 2,3 度低くなるところが多いんですが、それでも日中西日本は27度前後、上空の暖気が残る東日本や東北では今日も30度くらいまで上がるところが多くなりそうです。で、昨日までは比較的カラッとした暑さでしたが、今日はだんだんと湿気が出てきそうです。予想最小湿度、東海や西日本では 50% 以上となっていますので、ムシムシと感じられそうです。お弁当作りなどされている方も多いと思いますが、食べ物の管理にはこれから一層注意が必要となりそうです。そして今日は高気圧の中心が東に離れるため、天気は西から下り坂です。次第に雨の範囲が西から広がってくる見込みです。前線が西日本の太平洋側に北上するためなんですが、西日本は午前中から雨や雷雨となり、四国の太平洋側では昼頃から非常に激しい雨の降る恐れがあります。東日本も午後は次第に雨が降るでしょう。関東や北陸、東北南部も夜は雨が降りそうです。前線は明日にかけて停滞する見通しで、明日も広い範囲で雨が降りそうです。では今日の全国の予報です。沖縄や奄美は晴れ間がありますが、奄美は雨が降りやすいでしょう。九州南部は昼過ぎにかけて、北部は午後が雨の中心です。四国は日中雨で、昼過ぎから夕方にかけて太平洋側では非常に激しい雨の降る恐れがあります。中国近畿地方、午後は雨が降るでしょう。紀伊半島南部、夕方以降激しい雨にご注意ください。東海北陸、日中は雲が多く、夕方以降は次第に雨が降るでしょう。関東甲信、東北南部、日中は晴れて暑さが続きます。夜遅くは雨の降るところが多くなりそうです。東北の北部は日中晴れ、北海道晴れますが日中変わりやすい天気にご注意ください。予想最高気温です。那覇、鹿児島30度、広島25度、松山28度、高知、松江26度、福岡29度、大阪27度、名古屋、金沢28度、長野、東京29度で7月並み、新潟、仙台26度、盛岡28度で7月下旬並み、青森は昨日より7度低い20度、秋田24度、札幌17度、釧路は昨日より8度低い10度の予想です。全国の気象情報でした。
1: ニュースや気象情報はラジルラジルでも聞くことができます。スマホでホーム画面右上にある NHK ラジオニュースという文字を押すと、時間帯ごとの最新のニュースが表示されますのでご活用ください。時刻は5時17分になりました。毎朝だよりです。この時間は神奈川県三浦市の

0: 若澤三好さんと電話がつながっています。若澤さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今朝神奈川三浦はどんな朝でしょうか？
1: はい、このところ暑い日が続いているんですけれども、もう今日もすでに20度を超えてまして、昨日よりは若干低いと思うんですけども、暑い日になりそうですね。
0: そうですね、では今朝の話題をお願いします。
1: はい、今日は三浦半島の南端に位置していて、海に囲まれた三浦市で叶う7つの幸せをご紹介します。
0: はい、
1: この7つの幸せというのはですね、三浦市の移住政策のキャッチフレーズなんです。全国的にも人口減少となっていますけれども、三浦市もこのところだいぶ人口が減少していまして、市では多くの方に移住してもらおうということで、三浦市に住むとこんないいことがあるよという PR をしているんです。
0: 7つの幸せ気になります。まずどんないいことがあるんでしょうか？
1: はい、まず一つ目はですね、憧れの海辺生活ですね。これがメインの売りになるんですけれども、三浦市は三方を海に囲まれてますから、海辺での散策や、ビーチでのマリンスポーツなど、海地下ならではの憧れの生活がすぐそこにあるんです。海水浴やウィンドサーフィンはもちろんのこと、海に浮かぶ富士山を見ながらのクルージングや、シーカヤック、ダイビング、サップなどのですね、マリンスポーツ、海辺のランニングも気持ちいいですよね。そして釣りですね。私も大好きですけれども、近海は潮当たりがよくって、釣り好きの人には人気の地として知られています。釣り船や磯釣り、それから三崎港と城ヶ島にある、海上釣り堀も人気となってます。1年を通して海を体験できて、海の楽しみ方のバリエーションも豊富なんです。
0: 私も海好きなんで羨ましいね、なと思いますね。では続けて2つ目の幸せをお願いします。
1: はい、2つ目は、新鮮おいしい海と畑の恵みです。海に囲まれた三浦市は、マグロをはじめとした新鮮な魚介類が豊富な町です。三崎港でのマグロの水揚げは日本でも有数で、魚市場ではですね、メバチマグロを中心に1日400本から1000本の、マグロが取引されてます。漁港周辺には、マグロ料理の食事どこが、軒を連ねていまして、毎週日曜日には三崎朝市と、金沢朝市が開催されますから、新鮮な地魚も手に入るんです。そして、三崎のマグロは日本で初めて作られました、冷凍マグロ専用市場で取引されていまして、徹底した、高度衛生管理によって、安全で安心な美味しいマグロが食べることができるんです。そして、海の幸だけではなくて、三浦の大地も魅力の一つです。新鮮な三浦野菜もあります。海に囲まれている三浦では、潮風が、ミネラル分を大地に運ぶので、良質な野菜やフルーツの栽培が可能なんです。特に幻の三浦大根や、生産量日本一を誇る、冬大根の収穫体験なども、ここでしかできない、貴重な体験です。市内には地元の農家が運営する直売所が、多く並んでまして、朝どれの旬の食材がすぐに手に入るのも魅力なんですね。
2: 海の幸だけでなく、美味しい野菜や果物も魅力なんですね。
1: はい、
2: そして3つ目は何でしょうか？
1: はい、3つ目はですね、座席に座って楽々通勤です。
2: はい、
1: ちょっと遠いかなと思う方もいらっしゃるでしょうけれども、三崎口駅は始発駅ですから、通勤時に座っていけるという大きな魅力があります。それから三崎口の次のですね、三浦海岸駅からは平日の朝2本有料なんですけれども、座席指定の電車も運行しています。4つ目は、程よい田舎感です。自動車でも都心までおよそ1時間30分と近距離なんですが、市内には海あり森あり、相模湾に面した小網代の森はですね、森林から川、湿地、干潟、海というふうに自然環境が一続きで保全されている希少なエリアです。そこには2500種類もの生き物が暮らしています。広大な敷地には散策路が整備されていまして、ホタルや、赤手ガニが羽化した子どもを水中に放す様子を観察できる、イベントなども開催されています。
2: さあ4つまで来ました。はい、続いて5つ目は何でしょうか？
1: はい、5つ目は、住みやすい気候です。 三浦市は海洋性の気候で夏は涼しく冬は、温暖で過ごしやすい気候なんですね。でデータ上でも東京と比べて夏は平均およそですね 1度、涼しくて、冬は2度暖かいとなっています、うん、東京横浜で雪が降っていても三浦では降ってないということもしょっちゅうあります。それから6つ目が、あったかい人情です。三浦市のキャッチフレーズもあったかい道三浦なんですが、暖かい気候と暖かな人情を表しているんです。豊かな自然に恵まれているためなのか、地元の人々のおおらかな人情と明るい人柄も特徴ですね。住民の皆さんのコミュニティ活動も盛んなので、誰もが過ごしやすい環境です。
0: 三浦は暖かくてあったかいんですね。
1: そうですね。はい。
0: さあではいよいよ最後7つ目の幸せなんでしょうか。
1: はい、最後の7つ目は歴史と伝統文化です、
0: はい。
1: 市内からはですね、縄文時代弥生時代の遺跡が発掘されていまして、日本書紀にも登場しています。以前にご紹介した、豊漁や商売繁盛を祈願するチャッキラ湖ですとか、お盆に迎えた先祖の霊を送る水戸の鐘楼流しなど、多様な伝統文化が引き継がれています。7つご紹介しましたけれども、私とにかく海で遊ぶのが好きなんで三浦大好きなんですね。
0: はい。
1: ずっと住んでるんですけども、なかなか地元の魅力って気づかないで住んでる方って多いと思うんですけれども、
0: はいはい、
1: まあ、改めてこうやって書き出してみると、そうだな、こんな魅力あるよなっていうことが再認識しています。ぜひ三浦の魅力を知ってもらえたら嬉しく思います。
0: はい、
1: はい。
0: 若澤さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 今朝の毎朝だより三浦市で叶う7つの幸せについて三浦市の若澤三好さんでした。
2: 音楽です。森美幸さんでほほほ。

0: 森美幸さんでほほほお送りしました。
1: 福島さんの歌声も響きました
0: ではお便りをご紹介します。兵庫県のくるみレーズンさん、60代女性の方からいただいています。昨日の夜、勝手口からゴミ出しに出ると、はい、西の空にほっそりとした三日月と、その近くに明るい2つの星が見えました。昼間の暑さも収まって夜風が心地よく、しばらく夜空を見上げていました。にっこり微笑んでいるようなお月様と、すぐ近くでキラッと光る星にほっと心が和むひとときでしたといただいています。
1: 朝晩は気持ちいいですよね。
0: そうですね、うん、続いて岩手県のちゃちゃまるさん、20代女性の方からです。私は今月からダブルワークを始めました、
1: はい、
0: 今やっている新聞配達の他に飲食店に勤務することになったんです、うん、きっかけは単発バイトでマッチングし勤務した時に

0: その店員さんからうちで働いてみないかと声をかけてもらったことでした、うん、週に3日から4日程度入ることになり今日で4日目です。ドリンクやお酒の作り方も少しずつ覚え、まだまだ勉強の日々ですといただいています。
1: あ、単発バイトからね、ちゃちゃまるさんの多分働いている様子がとても良かったんでしょうね。
0: そうですね、うん、ダブルワークってことでお体壊さないように頑張ってください。続いて京都府のもんもんもんさん、60代女性の方です。今日は私の誕生日です、うん、毎朝今日は何の日を楽しみに聞いていて、特に誕生日の何の日は覚えておこうと思うのですが、覚えていた試しがありません4つありますからね。今年は書き留めてみようかなと思っています。これからも毎日楽しみに聞きますねといただいています。
1: はい、じゃあもんもんもんさん誕生日おめでとうございます。ちょっとメモの用意をしながらこの後始まりますよ。時刻は5時28分を過ぎたところです。その5月20日今日は何の日です。明治8年1875年5月20日フランスの首都パリで長さや質量の単位を国際的に統一するメートル条約が成立しました。メートル条約成立、明治8年1875年です。
0: 昭和8年1933年5月20日大阪の梅田心斎橋間で日本で最初の市営地下鉄が開業しました。現在の大阪メトロ御堂筋線の始まりです。大阪の梅田心斎橋間、日本初の市営地下鉄開業、昭和8年1933年です。
1: 昭和53年1978年5月20日千葉県に新東京国際空港が開港しました。昭和41年に空港建設が閣議決定された後、地元の住民たちの激しい反対運動によって建設が遅れていました。開港式典は機動隊が警備する厳戒態勢の中行われました。新東京国際空港開港、昭和53年1978年です。
0: 平成14年2002年5月20日東南アジアの東ティモールが独立を宣言して21世紀最初の独立国が誕生しました。東ティモールは400年余りにわたってポルトガルの植民地でした。東ティモール独立、平成14年2002年です。5月20日、今日は何の日でした。
1: はい、そしてもんもんもんさんが生まれた日でもあります。さあ、時刻は5時半を過ぎたところです。再び気象情報、淵岡由美さんです。
2: はい、お願いします。昨日暑いなと思いながら帰っていたんですけれども、近所のビワの木、以前もお話をしたことがあるんですが、その時はうずらの卵ぐらいだったんですけれども、1ヶ月ぐらいしてもう普通の卵ぐらい、もういわゆるビワの大きさになってまして、うん、でだんだんもうオレンジ色に色づいていたんですね。で、一つのこう枝先に 5,6 個こうまとまって実がなるんですよ、ビワって。なんかこうチーム感があってで、なんか豊かで、なんか縁起がいいなと思ったんですけれども、医者いらずとも言われるビワ、敏腕フルーツ夏のね果物取り入れていきましょう。
1: ちょっと強引でしたね。
2: 強引でした、すいません。ここ数日は高気圧の勢力が強く晴れて夏のような日差しが降り注ぎました。今日は高気圧の中心が東に離れ、天気は西から下り坂です。前線が西日本の太平洋側に北上し、上海付近から伸びる前線と一体化して本州付近に停滞する見込みです。このため西から次第に雨の範囲が広がるでしょう。西日本は午前中から雨、東日本も午後は次第に雨の範囲が広がりそうです。日中はまだ晴れて日差しのある地域も、お帰りが夜になる方は傘を持ってお出かけください。気温の傾向、季節外れの暑さは今日は落ち着く見込みです。雲が広がって日差しが抑えられるためで、極端な暑さは落ち着くでしょう。それでも西日本は27度前後、上空の暖気が残る東日本や東北では30度くらいまで上がりそうです。昨日まではカラッとした暑さでしたが、今日は湿気が出てくるので、だんだんムシムシと感じられそうです。食べ物の管理にも十分注意をしてください。 では今日の全国の予報です。沖縄や奄美、晴れ間がありますが、奄美は雨が降りやすいでしょう。九州南部は昼過ぎにかけて、北部は午後雨が降るでしょう。雷雨にお気をつけください。四国は日中雨、昼過ぎから夕方にかけて太平洋側では非常に激しく雨が降る恐れがあります。四国、中国、近畿地方、午後は雨が降るでしょう。紀伊半島南部、夕方以降は激しい雨にご注意ください。東海、北陸、日中は雲が多く、夕方以降は次第に雨が降るでしょう。関東甲信、東北南部、日中は晴れて暑さが続きますが、夜は雨の降るところが多くなりそうです。東北の北部は日中晴れ、北海道晴れますが日中天気は変わりやすいでしょう。予想最高気温です。那覇、鹿児島30度、広島25度、松山28度、高知、松江26度、福岡29度、大阪27度、名古屋、金沢28度、長野、東京29度、新潟、仙台26度、盛岡28度、青森昨日より7度低い20度、秋田24度、札幌17度、釧路は昨日より8度低い10度です。明日は全国的に雨が降るでしょう。気象情報でした。
1: 時刻は5時33分を過ぎています。続いては健康ライフです。
3: 健康ライフ、テーマは正しく休んでリカバリー。日本リカバリー協会代表理事の片野秀樹さんに伺います。片野さんは医学博士で、休養や疲労についての調査研究を行っています。片野さん、よろしくお願いいたします。
4: よろしくお願いいたします。
3: 今日のテーマはタイプを知って疲労回復です。疲労回復の方法は人によって異なるということでしょうか。
4: はい。まず疲労回復のためには上手な休養の取り方が大切です。漫然と休日を過ごすだけでは体を回復することはできません。それから睡眠が休養と思い込んでいる方も多いと思いますが、睡眠だけだと疲労は 50% 程度しか回復しません。
3: 寝るだけだと 50% しか回復していないんですね。
4: はい。睡眠だけでは回復できないので、残り 50% の疲労をどう回復させるか、その休養の取り方は人によって異なります。
3: 上手な休養の取り方、気になります。
4: 私たちは攻めの休養と言っていますが、意識的に疲労回復を図る能動的な行動をお勧めしています。
3: 攻めの休養、ぜひ教えてください。
4: はい。今日は自律神経の乱れ方のタイプを知っていただいて、それぞれにどんな対処方法があるのかお伝えしていきたいと思います。
3: はい。
4: 自律神経にはアクセルとして働く交感神経とブレーキとして働く副交感神経がありますが、どちらかが優位になるとバランスが崩れます。バランスが崩れると休養が取れなかったり、やる気が出なかったりという状態になってしまいます。バランスを取ることがとても大切になります。
3: 自律神経の乱れ方にはタイプがあるんですね。
4: はい。自律神経の状態で4つのタイプに分けています。バランス良好タイプ、頑張りすぎタイプ、だらだらタイプ、ぐったりタイプの4つです。
3: それぞれについて詳しく教えてください。まずバランス良好タイプとはどういうことでしょうか。
4: バランス良好タイプは交感神経と副交感神経が働くべき時間にしっかり働いて、日中にしっかり活動できて、夜はしっかり休んでいる人。このタイプの方は改善すべき点はありません。今の状態をキープすることを心がけてください。
3: 続いて頑張りすぎタイプはどうでしょうか。
4: 頑張りすぎタイプは交感神経の働きが強くて副交感神経の働きが弱い人です。現代人に最も多いタイプで、時間にかかわらずエネルギッシュに活動することを得意としています。ただ休養することが下手で、いきなりダウンする恐れがあります。寝床に入ってもなかなか寝つけないというのがこのタイプです。
3: 頑張りすぎタイプの人が気をつけることはありますか？
4: 副交感神経の働きを高めたいので、夕方以降の過ごし方に気をつけていただけるといいと思います。例えば夜遅い時間にトレーニングジムに行って激しい運動をしないこと、寝る直前に熱いお風呂に入ったりシャワーを浴びないこと、それから夜に仕事のメールを見たり仕事のことを考えたりしないことなどです。
3: 3つ目のタイプ、ダラダラタイプはどうでしょうか？
4: ダラダラタイプは交感神経が弱くて副交感神経が優位な人です。あまり活動的でなく、エンジンがかかるまで時間がかかるタイプです。一日の中で活動と休養のメリハリがなく、頑張りたくても頑張れないので、周りから元気がない、やる気がないと評価されがちです。無理に詰め込みすぎるとかえってストレスになるので、交感神経を高める行動を少しずつ増やしていくことをお勧めします。
3: 例えばどんなことを行うといいんでしょうか？
4: 日の光を浴びるだけでも交感神経を刺激します。朝起きた時にカーテンを開けて意識的に光を浴びるようにしてください。それから自発的に計画や予定を立てて一つずつ達成していくことで交感神経を高めていけます。
3: そして最後、ぐったりタイプはどういうタイプでしょうか？
4: ぐったりタイプは交感神経と副交感神経のどちらも弱っているタイプです。アクセルもブレーキも効かないためパフォーマンスがなかなか出せません。慢性的な疲労状態になるとこのタイプに陥りやすくなります。それほど活動していないのにすぐに疲れてしまったり、なかなか回復もできずに疲れが溜まっていきます。
3: ということは、頑張りすぎタイプからぐったりタイプに変わってしまうこともあるんでしょうか？
4: はい、あります。頑張りすぎて糸が切れてバーンアウトしてしまうとぐったりタイプになることもあります。まずはゆっくり休んで、できるだけ規則正しい生活リズムで生活すること、そして活力を注ぐ行動を実践していくことがとても大切になります。
3: 活力を注ぐ行動とは例えばどんなことでしょうか？
4: リラックスしたり気分転換できる能動的な行動のことです。
3: そのあたりは次回詳しくお伝えします。では最後に今日のポイントをお願いします。
4: 攻めの休養、まずは自律神経のバランスを整えよう。
3: 今日は正しく休んでリカバリー、タイプを知って疲労回復というテーマで、日本リカバリー協会代表理事の片野秀樹さんに伺いました。片野さん、ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
3: 次回はリカバリーサイクルを作ろうです。
1: 今週は季節外れの暑さもあって疲れが溜まっているという方もいらっしゃるかと思います。今週のシリーズ、正しく休んでリカバリー、今週の過去のものも振り返って聞くことができますので、ぜひご活用ください。健康ライフでした。時刻は5時41分になるところです。毎雑だより後半です。この時間は大分県九重町の広倉武久さんと電話がつながっています。広倉さん、
0: おはようございます。
5: はい、おはようございます。
1: 今朝の大分九重町はどんな朝でしょうか？
5: はい、私はもう今日仕事の都合で大分市内までもう来てるんですけども、はいはい、まあ、今日は曇りのようですね、今のところ、うん、で昨日一昨日っていうのはもう標高1000メーターの半田高原も、まあ、暑いねっていう言葉が出るぐらいのもう暑さでしたね、うん。
0: 広倉さんは九十連山で山小屋を営んでいらっしゃいます。最近の九十はどんな様子でしょうか？
5: はい、あの5月に入ってこう木々が緑の色を増してですね、まあ、日に日にこう春が進んでいることを実感しますね、うん、あの野焼きの後の黒色から緑に変わって、あのキャンパーたちもゴツゴツしたこう土からふかふかした草の上にテントが張れるので、まあ、過ごしやすくなってきましたね。
0: うーん、大型連休はどうですか？にぎわいましたか？
5: はい、あの5月 3日はあの風雨がひどくてですね、もう登山にはちょっと厳しい天気だったんですけども、はい、それ以外は割と天気に恵まれていい大型連休でした。あのボーガツルのキャンプサイトもこう色とりどりのテントの花が咲いてましたね。
0: テントの花、
5: はい、以前はあの黄色と深緑のこう2色しかなくてですね、形も三角形だったのが、まあ、今はドーム型とかですね、一本のポールで設定するワンポール型、それから一人専用型などこう大人数から個人のタイプのテントに様変わりしていまして、まあ、色も何色あるか分からないくらい多色化が進んでいます。あの人だけでなく、しかも餌が増えて喜んでいるようで、夕方になるとこの何頭いるか分からないくらい出てきます。あの今年の冬は寒波が続かなかったんで、自然死する個体が少なくて痩せた個体を見かけませんね。
0: テントと鹿でにぎわったってことですけれど、その鹿は喜んでいるってことですが、はい、山の自然のことを考えるとどうなんでしょうか。
5: そこなんですね。希少なこう植物をつく食べ尽くしますし、この木の皮を剥いで枯らしてしまいますんで、もう大問題になってます。あの九州は野生のクマがいないのと、この場所があの国立公園で守られていますんで、もう本当増えるばかりで、あの環境省とも話を進めているんですけども、まあ、鹿対策が急務の状態ですね。
0: 希少な植物もありますからね。
5: そうですね、あの天然記念物のミヤマキリシマもこう、まあ、咲き始めて、これからはあの九州の山々のどこかでピンクの華麗な花があの群落で見られるようになります。あの1年で一番登山者の多いシーズンになりますし、もう花を見に来るのか、本当人を見に来るのかといった状態になるんですけども、今のところあのシャクトリムシの被害も報告されていませんので、今年も期待できると思います。
1: もう登山シーズン始まって、いろんなイベントなどもありましたか。
5: そうですね、開山祭、うちの山荘の26回目の開山祭、それから九十の山開きと4月は、山のオープンをこうにぎわうイベントがありましたね。
1: でこれからはどうでしょう。
5: はい、あの1ヶ月間九十が最もにぎわう季節なんですけども、まあ、当然登山者が増えると登山事故も増えます。あの今日20日もですね、大分県庁で大分県警と、まあ、私たちの山岳遭難救助隊との会議が開かれて、まあ、私も参加するんですけど、まあ、今年の4月末の時点で県内ではもう8件で11人の遭難者が出ていて、まあ、去年は49件、遭難者数が63人で、そのうちの半数が93件での事故件数になってます。
1: 注意しないといけませんね。これちょっと注意する上でどんな遭難が多いのか教えていただけますか。
5: はい、あの去年はもう傾向としてはこう10代20代の事故が増えたこと、あとガイドなしの登山による道迷いが多いこと、それから県外からの登山者の事故が多いことが挙げられます。あの今110番通報するとですね、携帯のあの GPS 機能の精度が上がって、事故現場がこうピンポイントで特定できるんですね。天気が良ければヘリが出動しての救助になりますけども、天気が荒れた日とか夕方はもうヘリが出動できませんので、救出までもかなり時間がかかって、あの危険な状態になります。で登山道が狭くてですね、こう担架の搬送っていうのはそういうのはできないんです、しにくいんで、とっても時間がかかるんですね。登山届もですね、アプリから出せますけども、まあ、遭難者の調べてみますと提出率が 10% 前後と非常に低いのが現状ですね。
1: 今ね傾向ありました、若者の事故が増えた、そしてガイドなしで登山している人が道に迷ってしまう、県外からの方の事故が多いということでした。はいはい、あの登山の際は大丈夫だろうって油断せずにね、備えは万全にして楽しんでほしいですね。
5: あの携帯だけでなくですね、あの実際の地図を持って歩かれた方がいいかなと思います。
1: あ、やっぱり地図違いますか。
5: そうですね、あの電波が届かないところは今度携帯使えませんからね。
1: なるほど。
5: そこであのロストしてしまいますね。はい、
1: はい、わかりました。地図も持った方がいいということですね。
5: はい、
1: でそのはい、どうぞ。
5: あ、すいません。あの私がこう運営する山荘でも今年も新たな取り組みとしてですね、お医者さんと看護師さんのボランティアでの救護所を開設します。 医療行為というのはできないんですけども、まあ簡易な応急処置とかそういうのをやって救急車の方に渡すとかですね、いう形で、まあ、5月の終わりから3週間週末のみの運営でスタートしました。で1年を通じて、まあ今まで登山者に熱中症予防とか救急救命の講習会も行ってきたんですね。でこういうのが冬の間も多くの方ご参加いただいて、もう本当に助かったんですけども、山を持ってくれる方々でこの山は支えられているんだなということを痛感しますね。今年はあの事故なく怪我なく山霧島の花に出会えますように、あと無事に下山できるように山の中で待っちゃうんで。
1: はい、広倉さん
0: ありがとうございました。
5: はい、ありがとうございます。
1: 毎朝だよりこの時間は大分県九重町の広倉武久さんでした。
0: では山の話題の後はこの曲をお送りします。スーパー登山部で頂き。

0: スーパー登山部でいただきお送りしました。おはがきいただいています、はい、長野県の藤本京子さん91歳の方からです。清々しい青葉の風の吹く道を走り抜ける国際自転車レースが来週行われます。私の住む飯田市は山あいの坂道ありカーブありで、自転車レースにはもってこいのコースなんだそうです。我が家の前の道路をあっという間に風のごとく走り抜けていく、この時ばかりは高齢の私も小さな旗を振って我を忘れて応援してしまうんですといただいています。
1: あ、駅伝とかマラソンでもね、速いのに自転車だと相当スピード感あるでしょうね。
0: そうですね、応援される方も嬉しいでしょうね、うん、続いては東京都あこっち2号さん40代女性の方です。月曜日に精密検査で目の病気が見つかって、今日から 1,2 ヶ月入院することになりました、はい、昨日は日中思いっきり布団を干して、夜は普段は家のことなどほとんどしない高校生と専門学校生の息子たちに急遽ご飯の炊き方や洗濯機の回し方などをスパルタレクチャーしました。私の幸せは周りにいる人たちがみんな笑顔でいること、その笑顔をこの目でずっと見ていたい、だから必ず良くなって日常に戻ってきたいです、入院中も毎朝聞きますねといただいています。
1: ありがとうございます、ね、良くなるといいですし、息子さんたちも今回お母さんのありがたみ感じてんじゃないかな、
0: ね、続いて東京都朝はラジオさん50代女性の方です。この春に仕事を辞めました、
1: はい、
0: フルタイムからの30年間子育てをしながらも頑張ってきました。でも精神的にも体力的にも更年期にもいろいろ悩んで、ちょうど子供たち2人のダブル受験も重なったとしてもあり、今は仕事をしていません。でもこれで良かったのかと日々考えてしまい、仕事をしていないことに罪悪感を感じたり、受験生でありながら全く勉強せずスマホばかりの子供たちにイライラしたりと、自分でもどうしたらいいのかわからなくなってきました。毎朝を聞いていると前向きなリスナーさんたちのお便りで励まされたり、でも自分はダメかなと落ち込んだり、悩んでも解決できずもやもやしてしまいます。そんな中でも今日もいいことありますようにと前を向いていくしかないのかなと思っていますといただいています。
1: 50代ね、いろいろ悩み、自分のこと子供たちのことありますよね。時刻はもうすぐ5時55分になるところです。この後毎朝6時台もワールドリポートやマイビズがあります。この後も毎朝で一緒の時間を過ごしましょう。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため、日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は、 海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。